0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.
3: Hvordan har du kommet deg til jobb? Ja, hvis du ikke har kommet deg på jobb enda. Hvordan har du tenkt å komme deg på jobb I dag? Det bør være på en sykkel. Det nemlig den store syklete jobben-dagen I dag. Det ikke alle dette passer for, selvfølgelig, men for all del. Jeg for eksempel kan ikke sykle til jobb, men det ikke fordi jeg ikke vil, eller fordi været imot meg, fordi jeg ikke har sykkel. Det IPA-dagen I dag, og hvis du glad for øl, så kjenner du til IPA, en meget spesifikk måte å brygge på, og en spesifikk smak. Det står for India Pale Ale. Det fyrtårn-dagen I dag, og et pent fyrtårn, det ikke å forakte. Godt Instagram-motiv det dessuten. Det også dagen for profesjonelle talere. Inkluderer det meg da? Nei, jeg holder jo ikke noen taler, jeg sitter og snakker. Alright, ikke helt min dag, men sånn det. Finn noe der som du synes høres ok ut. Heng det opp på veggen og ta en god minne.

vitsen om Martin Gitar. Du har et jævla godt poeng, og det liker jeg ikke. For jeg en voksen mann, så jeg griner ikke.